0: Kurt.
1: Somebody call me Kurt.
0: Han problemer med dine.
1: Have problems with them.
0: Vi sagde Kurt, bleib du fort.

der været og dræbt, der er svære. Jeg har holdt smidt med flug for sære. Og de aner, der er savs med vold. Hør det, min flug med lån. Huset har kun en interessenter, men det er nemmere at forsvinde. Jeg rufter det ud, en af huset for raus.

af bæse bolster garnitur. De bæse deppi og forplur. En bæse aldrig bør den bart. Og telefon i bæs prokat. Hun yber alt det simpulsant. Sin bæse bilder andre vandt. Da opa fjerde en chat har tvej. Da kom der aber et god nej. Trots autofahrer hos en greben. Elastik bunt und so bequem. Und beige Schaume stellt sich vor.